0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Ponedelnički.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Nemoj dopustiti da zbog malog nesporazuma izgubiš veliko prijateljstvo. Prijateljstvo sklopljeno uz čašu, većinom je stakleno. Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo, ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje. Greh je sladak kratko vreme, a gorak veoma dugo. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

mesto, co kula, miriše zemlja, koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

nije zdravo. Što pravite, dobri? Pa nije dobri, da. Porasna djeca, tako nema škola. Majka mi dojde malko da pomogne, tatko mi ne može, ko mrzi da leta. Ma dolg mu bil patat. A bez srce to neću. Sakav me da dojde me leta ovama, su koronave se odkaže. Imaš mi karti kupene. Vije, dobri. Kako je tamo, će ja videli? A ve politika. A ve se gaže nikada je. Nikada ne je dobro, si znači ja napotite se, poremeni sve. Vije, znači, dobro. Ajde, čuvajte se tamo.

jedan očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov klupa

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ne može da ima dogovor među zlostorstvoto i pravdata. Clemenceau. Bedna je ona pravda što mora da se pravda. Vladimir Bulatović Vib. Ne postoji nikakav apsolutan znak što bi dozvolio sudskoto činovništvo da ja predstavuva pravdata, a obvinetiot nepravdata. Jean-Paul Sartre.
0: Biseri na mudrosta.

zodiacký znak. So jeden Instant Loss horoskop môžeš da osvojiš do 4 dobivky i jedno od 5 premiji po 500.000 denari. So Instant Loss od horoskop na državna lotarija. Podgotvi se za golemi iznenaduvanja. Sreća ta je pod prstite. Diši dlaboko.

pismenik od kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura po kranje. E da gitara pucat može, ja bi puca ističa.

očajan lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalni

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

kod benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

0: i povreće Abrahamu, dođi malo vamo, vamo, vamo.
1: Tučno je 14 časot.
2: Ne čekajte, selektirajte. elcollect.mk
1: Bubamara hit.
3: Tamara, diva.

kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živiti sam. Ljubav se zove.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.